0: ali ku mwoyo mutukuvu.
1: Abebulaniya esura ya 12 olunyiri olusooka.
0: Yes.
1: Nti kale naffe bwe tulina olufulube lw'abajulirwa olw'enkana awo olutwetoolodde, twambulenga buli ekizitowa.
0: Tukole tutya abooluganda mwonna munyambe mu nzire, mutukole tutya?
1: Twambulenga buli
0: twambulenga
1: buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe.
0: Mbambi, twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe. Ebimu ku bizitowa mwe mulina obutasonyiwa, kizitowa, ebiruyi, empaka, buli gasiya gasiya yenna, ebizitowa n'ekibi ekyegatta naffe, batulagidde okukyambula. Lunzirire mulonna nga kati abantu babitegeera bulungi n'okusinga awo.
1: Olw'ekkumi n'ebbiri olusooka.
0: Kale.
1: Kale naffe bwe tulina olufulube lw'abajulirwa olw'enkana awo olutwetoolodde,
0: tukole tutya?
1: Twambulenga buli ekizitowa.
0: Ngambira naibo yakune ndiyambula. Tonamugamba mugende ndiyambula ebizitowa.
1: Yambula ebizitowa.
0: Twambulenga ebizitowa naki?
1: N'ekibi
0: ekyegatta
1: naffe.
0: Tuddukanenga
1: n'okugumiikiriza, okuwakana, okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe.
0: Okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe, empaka. Empaka eziteekeddwa mu maaso gaffe. Njagala ojjukire nti abantu bonna abadduka, abadduka emisinde egy'empaka, abadduka mu lile, waliyo nekyemmanyi n'empaka endala. Mpaka ki endala zemmanyi ze badduka nga nazo za misinde? Sprints. Empaka za ngeri nyingi, naye bonna abadduka bafaanaganya ekintu kimu. Omanyi Pawulo yawandika ebintu bino nga yeetegereza nnyo, yali nnyo yalaba nnyo athletics, yalaba nnyo emizannyo egyali e Greece. Olympics zaali zaatandika dda, kati yayigayo ebintu bingi nga abirireetinga ne Bayibuli. Yabirabanga erimu Olympics n'abirireetinganga ne Bayibuli. Kakati wuli akyakuleetera, agezaako okulaga tewali muntu yeetaba mu mpaka ng'ayambadde kabuuti. Tewali yeetaba mu mpaka ng'ayambadde engoye ezizitowa. Tosobola kuddukira mugamu butusi n'ogamba nange mbadde nzize tutandike. Era abakulabirawo n'okuseka baseka bagamba nti bana ono naye jjooka, ozze kuddukira mugamu butusi? Oyambadde ekikooti kya wuulu, wuulu, ekikooti kya winta, ozze naawe kudduka? Pawulo n'agamba nti bana olw'okubanga mu maaso gaffe waliwo empaka, waliwo emisinde gye tuteekwa okudduka, tweyambulemu agagoye agakola gatya? Sikyabawulira mu Luganda, twambule agagoyi agakola gatya? Gakabuuti, gagamu butusi, ebikooti bya winta, winter coats, agamba n'empale, simanyi owulira, empale empanvu, ojamba lutya ne weetaba mu mpaka? Abantu abakulu abaga nti ono yazze kuzannya buzannya asaaga. Agambye twambule, twambule buli ekikola kitya?
1: Buli ekizitowa.
0: Kati luddemu bagenda tutegeera. Kale?
1: Kale naffe. Bwe tulina olufulube lw'abajulirwa olw'enkana awo
0: abangi,
1: olw'enkana awo olutwetoolodde, twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe, tuddukanenga n'okugumiikiriza, okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe. Olwokubiri, nga tutunuulira Yesu yekka, omukulu w'okukkiriza kwaffe
0: oyo,
1: era omutuukiriza waakwo
0: oyo,
1: olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge.
0: Ne bw'osooka n'okoma awo, kampulira ngambako nti amiina. Agambye naffe nga bwe tulina olufulube lw'abajulirwa abangi abatwetoolodde, ng'era bwe kibeera mu Olympics, ebbalibbali eri wabeerayo abantu abajulirwa, wabeerayo abalabi abazze okulaba ani aziwangudde, waliyo abatutunuulidde nga baagala kulaba enziruka gye tudduka. Onege naffe nga bwe tulina olufulube lw'abajulirwa abangi abatwetoolodde, bwe tuba tutandise okudduka, ekimu ku bigendo tuyamba emisinde gino tugimaleko, twambule buli kintu kyonna ekikola kitya? Ekizitowa naki? N'ekibi ekyegatta naffe. Bw'otandika okwambula, ka nkuzigirire ebimu ku by'oyambula ng'oyambula, bw'obanga ddala onodduka bulungi. Nkuzigirireyoko? Siwulira, nkuzigirireyoko ebimu ku by'oteekeddwa okwambula? Genda mbagala tiya 5:19 ojja kulaba ebimu ku byeteekeddwa okwambula. Genda obikebere bagala tiya 5:19. Nsomera mwana wange bagala tiya 5:19, abantu bawulire bye tuyambula nga tandise okwambula.
1: Abagalatiya esula 5:19. naye ebi

Engudo nkuru zifuka engudo. Engudo zifuka za maramu. Engudo za maramu zifuka mihanda. Emihanda zifuka buhanda bwebigere. Obuhanda bwebigere bufuka. Hano esiri yeta anikia kutaba no kuatagana, kutaba no obuliobu okubagana, kutaba no obuliobu okuikibu aho. Ah, tiki kiali kiti, habu kwana Airtel na Starlink. Kukuatagana tukia kanga urugudo na mbele lukukanga. Gumo yungiro vihatu hono mu Uganda na Airtel Starlink. Wegonze na Starlink yabusa, kumare bila makumia asatu ebitali bi okusasura. Tamu my Airtel app, kwetela nizo mkisembo kino, no munteka nizeno. Ekisembo kino kiabusa, nikora kwike bilobi okweza vina visatu okwezo kwa ikumi. Binu vyona, nivikora ama simu ga Android aganyaku ikiriziwe. Amateka ni vila gilo, ni vikuratirwa. Airtel, ni Rewa Uganda Communications Commission.

hamu no kurwani sempindu kayuwire. Nkomu ikazi, nobujunani zubo wokulindo buhangwa buwensi, norange mikore mibi, runde lukusobora kuba mbi. Eya kampuni za magita, abakozo mkampuni za magita, hamuna basabu kontrakita. Rango mkitongole karwani rubu hangwa buwensi kya National Environment Management Authority NEMA. Abobusobo zivanya masaza, runda abobusobo zabando mgovernmenti.

Confederation Cup is Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikomi. Ijakara. Tunga tiketi yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara, Maid Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otulile St. Patrick. Kange Zindi, Zidi Online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima City Stadium meza kusaba maizi. Nyongera, nyongera. Uhuro mura kumupira. Kitara, nebukusabi hilar. Kuruko ijapti. Kutamu mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Hota Semba. Kitara, nebukusabi hilar. Kuzikumina msancho. Kuzikumina kwa ikomi. Kilogram kaka.

0: Owa boda, mika star, emu kaga itano star, emu sanju hash. Burundi bunge office ya boda boda yona, otunge kodi yawe ya momo. Eya abusa, noja kuhewa sente na data, aho na aho. Kando otunge nomugisa kukusingula boda, enshaka, kodi yawe, mali yawe. MTN momo, nilirwa banki nkuru ya Uganda.
1: Niwe somi?
2: Eko, ninyowe Mr. Kasumi Karabiri. Obi wangu kugamba, kiuluta.
1: Ndokuru.
2: Mazi.
1: Ulimukura sente mwana. Kukuzo kwa limu gaiga virovini. Endu motoka ya kangaroo yao.
2: Gwe motoka yani. Omayibu binu nkulele kitongole kirambuza. Ntualabara ambuzi kurole biogura ambuzi. Nibo ni mbatuwara mkisaye kiendegi. Oye Mr. Okavura.
1: Ndiyo.
2: Mali.
1: Niko mali mani. Nika kanga kusoma. Ntaka mbazile sinia ya kana.
2: Echali.
1: Nisenyubu ya kuhile. Nyatandika kusulu mburi mwabula.
2: Echali.
1: Nyachuwamu kwa kienkoko. Mkatari.
2: Mali.
1: Baitu. Baitu mkambitu. Ukakikuruta utaamu kitongole kiogulamu.
2: Baitu wewe. Kia maano mneke okufera baba wao.
1: Mali.
2: Anyway. Ugule motoka kikantu wali damu obuire. Kabanyina kumanza kufuna ka driving license. Nibona funa ukogese wa kuruga Uganda Tourism Board. Nibona funa license yokurambuza. No kwegese wa kutuwaru wile butido. Kande hamihende kusoboka. Urambuzi uteira amani mkutumbule ikura lia Uganda lirungi.
1: Okay.
2: Hamune biobu hangwa. Ebisoro. Nibi bile birungi. Ego.
1: Ekyo kirungi. Baitu. Aliyomu kisa gomundu nganyo.
2: Ego. Omu Uganda biokurambula bi. Ba driver,
1: ego
2: abakuvuga amato, oluni mu bitwe kabyo kuumulira mebya abara.